enipa anya ma no a ano awrade nyankopon be komande mosia stones amane yin e pega ne din edi entine beton masade ne si edi entine ye beton se benya teche mapem asa de awrade nyankopon se ba kuna efana derbe awrade ye